0: 9292.
1: Where your soft number, di ye nya pompe na opesa wo fra ubetumi afreye na woni yen edinko na ne yekosu bia
2: asempa fm
1: na wo de fahudi ene wo gie ama na wo de fahudi ene wo gie ama wo su betumi afreye na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030
0: 030